så går jag med buss för då från damens hårda bråstig. Vi har hos nisk mord, nu är med livet hos nisk fred.